patule ngwangwa ndevunma chiutira nchamu ya perado ya la la di. Yep, yeah.